Mita da sayin 7.3 a kan Sangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na cinikin da kasuwanci inda ka saurare shirin Antashi Lafiya wanda tana gogon yada shirye-shiryen namu ke cewa karfe 7 daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum da zamu kawo labaran duniya game da rautuni da fatan za a yi sauraro lafiya.

To agida Khalidu ba da mu da ya kasance da mu da kasashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rama farin cikin al'umma. Agogo na ci a karfe 8:06 da misalin karfe 8 za mu ƙara koma sashin domin kasancewa da shirin karkade kunnuwa ku sha labari. Bayan sani da misalin karfe 8:30 a bar Salisu soran dinki na nan tafiya cikin shirin harshen kalkalinka. Karfe 9 mu kasance da ku a cikin shirin na maza gumbar dutse.